0: أعوذ بالله كل من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هبرك والخاتم لما سبق ناصرك برحك والهادي الى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقدام العظيم وبئس الله فبهت الذي كفر وبئس الله مسككم يس وبئس الله ناك فيناكم مستعذئين بئس الله فقوتي دابرا قوم من الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين وخزبي لا إله إلا الله عليه توكته رب العرش العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي بما منعت ولا ينفك الجد ومنك جد سبحان رب كرب وإذا تمن سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتيف ومنفنش شيك ماي إنكني me breni ensoso aja wiase nyina ball a ye friend world cup na ye bo Ghana ensoso ye bobi enu nti e breni duru ye na wose idika de Ghana fo nyina ni wiase nyina apede e ma wo mu ansana numbers a oba me ho na oyera obetimi afrɛ na yama o direction ama wa bɛduru mapata mu hɔ ɛni ɛyɛ 05 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ubenya me oso no no na anadwo nkia Ghana fo ni nshira FM atiefo nyina ohwe obre na otimi se akwasi bru ni beka se midnight anadwo isusu football ada roma ntina ba this time na meka sa asama me ka kire Ghana ni bi na anadwo ni se obi bia na wanya akwanya utia inshire utia utie inshira FM ena anadwo sena na ohwa na wabla botie ene nei by this time ya utie inshira FM wabla bo awie usai ana se sadie na opese wabrabo enka nei eyema wono ekoma wono saane tie na ente saa washishe sunsu mu ana because spirituality eye last field of enipa bia spirituality eye last field enipa bia wote atiasefu wiase de wubetimi de waho odin
1: ayɛ ama wo ho ɛne w'abrabɔ. W'atry deɛ wode wo nyansa w'adwene sɛdeɛ na woa wo pɛ sɛ w'abrabɔ yɛ biara no, w'ahoɔden aba mu, wo nyansa aba mu, wo nimdie aba mu, ɛna woda so te baabi a wotie yi. Nti adɛn na wompɛ obi a wabe wo sunsum mu na ɔnhwɛ deɛ asi kwan ɛma wo, na ɛfiri hɔ a maybe your life can be more better. Obiaa ni hɔ a wotie nhyira FM anadwo wei a ontu anamɔnda. Maka akyerɛ mo sɛ ɛnyɛ spiritualist ne spiritualist o yɛanomfoɔ wei wodi ɔmo ho agorɔ a agorɔ bɛdi wo. Mema wura mfi sɛ the whole Ghana man kɛseɛ da hɔ yi spiritualist wom ɛntra 30 wo a wotie nhyira FM anadwo wɔtie mmeyie. Mese Ghana kakrakɛ yɛ da hɔ yi aduyɛfoɔ anaa sunsum dwumayɛdifoɔ ɛwom ɛmmoro 30. We are not more than 30. Nti let's analysis this. Yɛmfa ne sɛ ɔman biaa region biaa ɛwɔ 3. Yɛma sɔfo baako sɛ region biaa wobɛnya sɔfo baako a wapen. Yɛma kɔmfoɔ baako na yɛma maalam baako. Nti every region in Ghana ha wobɛnya spiritualist 3 pɛ ɛwom. Saa spiritualist 3 yi ɛna wokɔ pɛ baako wom because ebia na wo gyidie no ɛma wo kwae sɛ kɔ maalam hɔ, ebia na wo gyidie ɛnka ɛma wo kwae sɛ kɔkɔmfoɔ hɔ, nti ebia wokɔ pɛ sɔfo, ɛna ebi nso so a na wo gyidie ɛma wo kwae sɛ kɔ sɔfo hɔ kɔ maalam hɔ, nti wokɔ kɔmfoɔ hɔ, ebi nso na wo gyidie ma wo kwae sɛ kɔ sɔfo hɔ anaa kɔmfoɔ hɔ, nti wokɔ maalam hɔ. Nti region biaa wokɔpɛ maalam baako anaa sɔfo baako anaa kɔmfoɔ baako. Mene wo nyinaa yɛ woti nhyira FM anadwo wei nso wonim sɛ ɛnɛ wonkae fie 20 woanya sɔfo a wobɛnya maalam anyaa kɔmfoɔ wom. Every region Ghana baabi a wowɔ biaa wonim sɛ wokae ɛfie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wonkae ɛfie maako maako 20 woanya sɔfo wom a wobɛnya kɔmfoɔ wom, woanya kɔmfoɔ wom a wobɛnya maalam wom. Enti add wisdom to your problem. Ɛnyɛ saa wode wo yadeɛ bɛkyinaa na akum na wawu, anyɛ saa wode mepɛkunu mepɛyere mepɛkunu mepɛyere mepɛkunu mepɛyere na wayɛ akɔkorawa, wode mepɛba mepɛba mepɛba mepɛba na waduru mfie a wowo a ɛnyɛ yie, wode madwuma madwuma madwuma madwuma madwuma na wabɔ akɔkorawa wabɔ aberewa. Satan wontimi nkɔ ma wode mema yie o mema yie o na wawu agya wo ma ne wɔ hɔ. And don't forget sɛ wodeɛ maalamfoɔ yɛ azaa, asɔfoɔ yɛ azaa, akɔmfoɔ yɛ azaa, internet fraudfoɔ nso ate asi mu, prisoners ate asi mu ɛnso so frɔdo. Ɛno na ama sunsum jumadi ene enya akono eno na ama wo haute wo so a enkono eno na ma wo hu malam papa wo gana hano tete Sheikh Maye na mete ya meka sa chere wono soko ba mpeyu hwa mi frampa me aba mpeyu me amalem Sheikh Miana na me woso Sheikh Maye ampa me sorwono me anene me sawo ampeyu kurunim no se mabamanim firi se mi firi ya duro wati se obi se malam